Labvakar! Šodien es tev pastāstīšu stādu par Īnstādu, kur dzīvoju brāsā netolu no vilciena stācijas. Bloks lielajiem kapiem, tirgoja zāli, lietoja pati, cepa kūkas un traucījās ar visiem, izņemot ar policiju.

kad nebija zāles, viņa bija kā māte. Kā māte, kas mierni izsalkušos vērniņus. Viņa teica, būs, pagaidiet lejā, drīz atradīs. Pagaidiet lejā, ieceriet tālu un uzpiepējiet. Ja tu vēl nav mēģi, tad atnāciet pēc divām stundām. Jūs

plašāk pastāvēt rokām. Mums ir divdienas gaidīja. Zāle viņai tiešām bija lieliska. Četri domu, tu vairs nesaproti, ka pilnīgi neko. Tu pat nevairs nesaproti, kur atrodies. Bet tu vienīgais, ko zini, ka tu atrodies.